balo malelo ibabi sai be balo ibalo mahere bi sai be balo ni jigi bane geji banna tuta mahami na jigi manne da hamadi alaka nan masu jigi na yajini lahara.